hanya umita nak cari kopi. Wah, pota juk cari kopi. Ei, ei, ei. Menarik kiri tu mai jaring gika. Kaji tu mana mai jaring gika. Segera kita pilih monja tapi curari sepasi yari. Ya, si trabaka kika kumbis paka. Segera talsak pika imaja pisuk singkamari. Kusni zitok.